Erade ne me ne me ma me fie me busia di di ye me nam fofo me mfafo me tie fo Erade ne ye di di ye. You have done me well. Kwia da ni bi bompa ye. Eh da se kwa kwa na se kwia. Eh da radius. Eh na ya won kwa da bi. Ya won kwa kuni ya kwia. Ya won kwa kuni nkwia. Nkwia, nkwia. Ya won bi agum. Eh da na radius do mo ba ba ye. Menu ka se obi won la ba won. Obi won la ba won. Obi won la ba won. No one can say. Obi anya nkwanhyia bi. Ya ya ya. Radin fa ne santu obi aso. No one can say. Obi di ne di obedi ne di obeno. The great provider. The great provider. Oh, bi o ano. Entie ye keke. Radin me dasi o. Radin me dasi o. Radin me dasi o. I'm running in the ass, you.

ni page ho me me hunso wa list che se MPP time ko kena ya che ye NDC time so ko kena ya che e se baton we gi free we ho na we so dia man we na ko kena kra se mo se edie nru na everyone we ki bia so na Ghana police tete ye ho nu ne mran te na o ma che haban haban te ki amwa ah I don't know. Don't even try. Oh, my God. Wait. Yeah. Why you so? Hell yeah.

0: na wo de wata de aba no
1: aha
0: etimi ma meme kon timi kokodo sa made no
1: e dependi to me ekita nipa koro no pe wi ase nipa bia enhunu nipa bia sa keke wo obu wa to me ekita no to me di na chi to me a eso no no enye izi ntuna wo e de na betimi aba man ken kwala kwala wote mo nchen e kebe unu hobe wa kono so ne ne beda
0: enti dia na watade na ade ma no mu a enu nti o sha atade mi hunu se eye wo na wo gina ho no
1: sometimes anya tale ne kura keke sometimes ye hu se nipa ne kura mpo made na be fie ho so oba be som no ufi e be fu kura tum be bo ne pa etimi ye obibi confusion be si ma wale mu awale ni timi gu ensam we betimi ye si wa wale mu no obetimi de force sato akwala ne so kura de wi akwala ne be pretend ye ne ho no wa hwe oku ne ne be da no babe go aware no
0: yeah see the, before we are just like f word just say yeah African corners are the way esi wa
1: opd he ma men kan chiro abrofo no mo ba mo ban yo e da na na woni ha na me di abrofo bia
0: ah india
1: mo di nantwie ni ade ade nyina sisi o office office mponu no one catch us a bronite wakwa e da no man fa broni bia metena ha ono afoka obi ono owo
0: india wa fa flight ko tna Canada now
1: wa fa flight abaganda be protect ne ho me ho nanka ho ne wo nuo che india fo ho ne wo tumi che india fo as wo tumi atwa flight fo indian so obi edi mi ho dance a chere ni ti wa ba e be protect ne ho me nya somo baira ye dwesa o
0: enti they say kura Africa ye nye den wo dia ne yenye because me nua bi ho chere no be de matade e
1: yes
0: abrofo de ne ma chepa
1: e na me kacho se broni no ye woni pa bebre ho kwa mo de mo bia wo de osom
0: it is of ma me emfa ne se me ne da e be obi ko na kura ase wa pa ke ne ntade se wo de kocha wo ke fe ntu mo mfa
1: wa wo de ko ne de boni ni wutrim e ye wo fe ye wa hoho aho se guo mpontumi sha na de koche ba do de ko ma no nu mu adwe kita no
0: e
1: me kasa mfa nche
0: Nenso,
1: be very careful.
0: Na the me OP 70 way me move me ho abomfia se me de matade e kwache ma boss umpire empire bonus se bi se bi o e be ya adwuma sase mo ontimi fa hwe
1: obi a chesofo asase se won si a solid dance so e be wi a chesofo ne kra solid ya no obi a chesofo mpo ka se because of nyamedwuma ye nti won fa nante nante e wi ase ye no wasori ya tia no OPD ye ka huna made a ye nyi easy saa o enye se bia mi huna huna wo bi o
0: sanko bo
1: mi nim na me ka kire wo bi o
0: sanko bo nyame me ato aso pa because anta de hyeno ne saa me dia che me dia ma me dia fa we I think say e cause problem and nkrofo adwene che dan cause
1: unim secret e wo mu
0: ka kire me
1: obi wo ha wo be che na de a onim se wanya bi ma na buso enu ti na wo be che no enye saa so masia ye ye dia no be se na de bi o de ase abra me dia enye ade na me sori ntia no because Mimi deserve ya se. Nyame kan what ya se. Eti wo wo de kwacha na dwembo ni wutirim. Ba de wo de kwacha nani abre wo sori etia.
0: Ba nya ni pani nyina so na tesa.
1: Enye wo bia na tesa, but wo be de hunu se we na ya na we na enye.
0: So ya nya den.
1: OPD de bia me catch us any pod as any bia you need spiritual protection. We need spiritual protection.
0: Eh ase
1: mo. Bo be bia ho ban, mami. Me ni ana me kwane ya be ji mi sika hwe. Nanka ye nyusika nanka uko bon ho ban no said e be ya nema be ko yia ma no ka fi so pen sai papa bi ba me ho oba me ho na me ya ade ma me ka che se papa un here spiritual protection because the body ba any dia maya mo wi o but un here spiritual protection because me hu no se mu mu fie no o ma me mu mre so ne ye ka kire o mo se be me bi ni obetimi adi ye wa busunya nim because ye ma mo kwatentin wa busunya nim but ye die pa die be me bi ntimi ni ye e wa busunya nim eti asa dwuma bi a wo ye bia wonsem sika be hye anan opeyi a me ba anan opeyi a nipa ne ba me ho
0: ma nya contact number ye mre no aso na ye nsore so na yankopon ya dwuma joada ehia
1: yo me number ni 053
0: 94 81 88 88
1: last number ni 8 mi ensan 053 94 81 888 Shenu sa Friday nyame aduma metena se aye counseling and upon 9 o'clock pepepe wo hema chiri kwan a me wa break mu man hia 44 junction udu 44 wa busa motor rider fon so kwa radio akasa shenu so sa nyame yaduma eye 20th November and a program kese no so e koso 20th November na program kese no so e koso etime pa cho da ne druwa brana.

0: no de on famese enye adwuma de bi obetumi din ensu agina nanum na enam kakra wono no benya di nti eno no no de betu anamo a anase ontumi nsikire na nonka asemo no se de esitie se de beya bibi e tochema obekai a yaban ye twa mu ebinum se bibi te se e levy policy e ba ye se with hindsight no se ohunya nke bia sa police no ye to ye bokakra nti no ohia obi o ye very experienced to say yura bo a chege akon ah e ba no sa na ye the policy bi ba enam ni nim de ne ni suan hu no nti ono abetumi ne part ne mpanimfo aye analysis no metima ko man panin ho e de omun sunsusu ye ato nanim se de be a part no ne aban betumi fa adwene ne aye de ebeboa party no na ma mpuntuo no soso no aka ga na manfo
1: oka oka challenge sa maban yi a okro ye na muwe waka bi fa se mampani we dey love you say me hu yanka sa brese na wo hwe mo party ya aban ni di ne kwi e na party no su di ne kwi ya chese ohwe party nu ase ne party ne beka no nya no na aban no de ye adwuma ne edika ba akono no jise mo se ase muyi mo ache da kata mani se mo mpe no kore ne edi ho bio se ye nim in the other political party se se chairman of the party ka se ye hwepu obi in line se ye koni se ya obi abedi akire no monko a MPP na mo wa manyoku a party ni betumi take decision say ye kɔ ni sei na obi so say da bi sei na me so so me kɔ no wo hwɛ sɛ e bi a enka ye beteki ahyen bi say da bi nyɛ saa na ye kɔ no nti e bi a so twen bi wo hɔ ana sɛ bibi wo na ye de abwada wada saa eti waka bibi say nipa na anuonyam wo betumi dia kan nipa bom enyinyi ni say ye anuonyam nko nipa sɛ discipline betumi aba mama nyokuo no mu na sa ban bi kura te so a ene obi we ka cho se eya party no ene wo aban no nti eye den na party no wo aban ni wi aban ni se ya bai ni e pe ni e beye party no mum fam ba bi yeso ye be fe ye ba bi eno pani bua che ja ko betima so ano
0: papa in fact ne ni so di huno so no wonko no na enam se de oye emre bi twa ma no ye campaign manager en sese ya na osese said we see the nine easy for money to the big cramp on a full fry or money no air pad the crabby the year propaganda tiana say oh no dear or your disciplinarian na or your strict to do sebio opese o mine a tumpon a bian is an awoka near my air cosua say say you know obia kotna radio so anaw ko social media no ok kansem se wan hweye no wanya party edikanfo a omudi party nanim ah edru baby obetime de ne nan si form na waka se wo ade we a ye enye ye party no amamre enkyere sa ye party ntete ye nye sa na ye detete mo mebuno no enti no obeka no pepepe se de be ye a omanfo eni begye enya rehyemu wo party nanim se ah se sei na party ne tie de a eni ye wa rehyemu se omu ne yemfetu me ne man fi se sei you know Ghana fo obi abre ne me ko social media no obi abre eni Catholic Bishops Conference crampwa edi asama beto abonten se indiscipline no e dɔso